0: Ba next aku kong el doko ba pregnant chiplang de bubang a chance kom hek la de pen ke la oso pili hood ba pregnant hood sita me apai tumbang vet gain o la so apot chipakom ji phan pulote la bang chulang pa chulo pote la ta kom ji la pen ke last bang ke breast cancer chulang jodi pa chuelo pulote breast cancer la risk bang kom pig ji la son thot si diabetes ke long bang ta kom pig ji a chance kom pig ji la si chulang jodi pa chu paka pulote apai bang la hai ake me benefits lo hala dak pine bele ki pidun ta ba hormu ave ba pacho dun ta ba ave pulote oso bang ta angton ar phuta lok kang cho pen cheng lok ari pi kang tang pen ang si che plang la pen ke ke the ki ding iphan ba pine ke sokion e pen che pa jok ye phan la son thot si ba alang diarrhea ke so tang ho ba pine pneumonia ke so tang ho ba pine aso a problem ba allergy la son thot si pine ano kisu tang ho pokke so tang ho la hai pen la sokong el tame ba osu thi si tame la hai pen jokji
1: tangte doctor osomara tuma phan chulang comment tu pen si pa chunang po
0: chulang non het lason ni tum chethan lo je chulang e chupen ku pipi ma oso phan ale ba apai phan ku pipi ale chethan der lason thot si non bang chulang kapa chunei oso nut amahang ke thepen un anke mane within a half an hour to 1 hour mane adha ghonta to ek ghonta ang bo pachu phitnang po inke la pachu pen la phan 6 months la ke cheklojon trok anke continue mane pachu len nang po la song bong ke la da ke lang puta pinang ni lo la pen ke pini oso chulang dol de det pune pini beleka ga khir puta pinang ni lo ba pini an ke koi si an lang ka pachun puta la hai ta pinang ni lo athema ang ton a han a an lang anta la chulang long si do lap lo la si ka jot mo pen tang cheng phit ong mi ong lo ka thema ko an ma ka pa der la an lo la so chulang mo ke wang we ji ba chulang ke kom re ji ke la si ka jot mo pen ni tum bang pu po adha ghonta ba ek ghonta ang bong mat si pang cheng phit la lo ke me nai ke
1: tang te doctor osomara tuma phan ko an arta an chulang pi ik nang ji
0: osomal tum phan ni tum pu po je cheklojon trok anke exclusive breastfeeding mane cheklojon trok anke daket chatta pinang nilo la chulang anta chok la so phit ke the ki ding ji phan ke chulang chot pu bang ke dol de la tak bang ke tum pini cheklojon trok a phit bang ke itum belek belek a hormu pa chomi lo inta la chulang huvek chulang chot bang ke la cheklojon trok anke pi vek nang ji la so long ke chatta pinang nilo matro la chulang chot lo la pen ke extended breastfeeding mane ko anloi tum ki pi me la ke ni tum ningkan hini an ningkan hini an ke pi vek nang ji inta la cheklojon troko phitlo pulote chulang along ako pine an pacho ba pine belek hormu pacho dun melo pine fruits punoi pine phan punoi la hai pacho dun melo anta la first cheklojon troke matro chulang la pen la so phit bang ke chulang along belek an han ba lang ba pine ga khil pa jun putame la bang ke 2 bosor an mane ningkan hini an ke pachu nangi ningkan hini a phit ke au so judi chubom lang pulote aning hang tik an pachu ta chok anta nitum long koloma nitum along pen ke than pachi ni dun ke cheklojon trok an ke chulang an si pachu chot nang po la pen cheklojon trok a phit pen ke chulang along belek hol muta pidun milo la ke ningkan hini an chulang pachu milo ningkan hini a phit judi au so bang chubom lang te pachu nang ba chuche dat lo putame thang thelo la so phit lo bolote
1: tangde doctor osomar amhang thek de pen ajhak api mate apai atumki achulang ave de titi atum ta do la si la sona hut ke kosom no ke claim ik nang po
0: oso jotmo de pen ba oso amhang thek de pen ke oso mahang ke thek lo la pu apai bang ta chulang ke bang lo pu la son ke kitia ta cheplang ple la si amhang thek de pen ni ni ba ni thoma phit si chulang wang ji nta la oso amhang ke thek pen ke pachu phit nang po ni ni a phit si ke wang ji ba ni thoma phit si ke wang ji ba oso ka jot mo pen chulang ave dat pu pen ra pachu che dat pu bang bai chok chilo oso kong el ka jot mo pen lo pulote mo het ka cha thana son la khonta i siang bong pachu dun phit lo pulote apai achulang athe ba nipples along altho ba nalf do la so altho abang signal pon po ha brain along an da kong el jot muelo kong el non kangchil lo kong el non a anang po pula so signal ba